ithumdal gakuthuma sadam oshim songda kasa tanahau kiji lahing na rumsa lahi bewiaina shonpi kiwan pimpim yuthemla athumna nga ngai da pokhra ne nga mi lo chhomi dilai